0: Sabadou!
1: Sabadou!
2: Sabadou!
0: Sabadou! Sabadou! 3FM!
3: Novidade!
4: Novidade!
5: 3FM!